0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajal.

tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindmaa lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 Krimimärul meistervargad . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
5: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga! Säästa kuni 60%! Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Selle kooliaasta esimene päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikesoht. Valdavalt edela lääne tuul puhuvad kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 kraadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariim kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee
2: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, singirulli, muna, lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Selle kooliaasta esimene päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma ja on ka äikesoht. Valdavalt edela lääne tuul puhuvad kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 kraadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
8: Power Hit Radio!

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et teeks tits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga šägi. Lasin otse su südamest läbi, tule.

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
4: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Porus veiselihaga Salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Anna oma lapsele parim start spordis.
10: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
9: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 Krimimärul meistervargad . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maks ja Mooris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
10: Selle kooliaasta esimene päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma ja on ka äikesoht. Valdavalt edela lääne tuul puhuvad kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 kraadi.
11: Turn it up loud. Turn it up. New music on Power Hit Radio.

0: lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga SÜNNE kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
9: Selle kooliaasta esimene päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma ja on ka äikesoht. Valdavalt edela lääne tuul puhuvad kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 kraadi.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
11: Power Hit Radio!

0: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Piolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mulds, 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Tulevaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans, kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Selle kooliaasta esimene päev tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikesoht. Valdavalt edela lääne tuul puhuvad kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 kraadi.

see on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika Eestis ning ongi vahepeal esimese koolipäeva keskpaik kätte jõudnud. Mõned minutid üle kella 12 nüüd juba kella peal ja Poweri stuudios olen mina Herki Sarapu ning hea meelega ütlen sulle palju õnne, kallis koolilaps. Ja loomulikult palju õnne ka sulle, kallis lapsevanem, kelle laps läks kooli. Sest et taaskord on uus etapp kätte jõudnud ja see tähendab seda, et järjest targemaks ja järjest... muhedamaks me ennast ju nii-öelda harime. Ja loomulikult üks väga tähtis inimarengu osa on ka väga hea muusika, eriti väga hea tantsumuusika ja võt seda saab ka Powerist. Kohe juba Bebe Rexha ja David Gavid? David Guetta ikka. ja nende Sad Girls, Calvin Harris ja Jazzy samuti looga Satisfy ja nüüd võtab üle Koit Toome.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
2: Ehitusabc on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up. Power.

olgugi , et täna on alles teisipäev , siis tegelikult täna on nii tähtis teisipäev , et kindlasti nii mõnelgi meie kuulajatest on selline ehe reedene tunne ja vot nendele inimestele tervituseks saimegi praegu ära kuulatud Friday nimelise loo , mille esitas meile siis White on Nightcrawlers , Mufasa ja Hype Man . Powerist ja ka mõne hetke pärast juba Bebe Rexha ja Faithless ja nende New Religion . mul on valmis pandud ka uus lugu Echo Stormilt , see on Free Your Mind ja kui juba uut muusikat armastad , siis kindlasti mõtleldes sulle mängin ära ka varsti Swedish House Mafia kõige värskema hiti . praegu jätkab meie eetris mees , kellel alles hiljuti Roosia ja vastuvõtul oli erakordne võimalus natukene nõu pidada ja argumenteerida meie noh , ütleme , et vaimulike maailma ühe kõige tähtsama mehega ehk siis peapiiskopiga . millest nad rääkisid , seda me küll ei tea , aga tore oli see , et mõlemal oli päris hea tuju . ehk siis Nublu jätkab nüüd ja siin on tema Lainte laul .

0: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Juba sel laupäeval maailma tantsu muusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõppu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
6: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
7: Kohe jätkuja Poweris tuttu uue looga Ecostorm nimeliselt tantsumuusika kollektiivilt. See kannab pealkirja Free Your Minds. Lubatud Swedish House Mafia värske lugu ka tulekul ja tasub oodata ka Madonna ja Martin Garrixi ühist üli vinget lugu Bizarre. Nüüd aga esimese täispika koolipäeva ilmaprognoos. Ehk siis eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Kagu-Eestis on pilvi ja sajuhooge rohkem. Mitmel pool aga tekib udu ning sooja tuleb 11-16 kraadi. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja tuleb 17 kuni 21 kraad.

Powerit Radio't. Powerit Radio mängib sulle kõige paremat tantsumuusikat ja kui siin mõned aastad või noh, ütleme okei, siis aastakümned tagasi selleks, et staadionitäis rahvast kokku saada, pidi olemas oli ikkagi väga korralik bänd taga ja ma ei tea, mitu sada erinevat trummarit ja mida kõike veel, siis ajad on edasi läinud ja tänapäeval on suutelised terved staadionitäied rahvast lõbustama või lõbustamisega hakkama saama, noh, üsnagi erakordsed, kuid mitte nii suurtes kogustes inimesed. Ja üks selliseid projekte, mis on muide ka läbi ajaloo üks esimesi DJ-projekte, mis müüs välja terve staadioni kontserdi, on Swedish House Mafia, kelle uut lugu me nüüd hakkamegi kuulama. Siin on koos Lükke Liiga valminud. Happiness is so sad.

see on Power It Radio ja Power It Radios kuuled sa tõesti kõige vingemat tantsumuusikat nii tänapäevast kui ka käime aeg-ajalt kindlasti päris kauges tulevikus. Nagu näiteks praegu laul, mille originaalversioon sündis aastal 2001 ja 22 aastat hiljem muutus taaskord ülipopulaarseks. Seda siis tänu sellisele filmile nagu seda oli Salt Burn. See oli Sophie Ellis Baxter ja Murder on the Dance Floor. Poweris aga mõne hetke pärast juba täiesti värsked soundid pakuvad meile mehed, kes on noh nii öelda ise leiutanud uue muusikastiili, mis siis hõlmab endas nii house'i, nii sellist mõnusat funky soul'i ja natukene ka jazz'i. Need mehed on loomulikult Senator ja koos 54 Ultraga on nendel valmis saanud selle suve üks märgilisemaid tantsuhitte Talk to You. Ja nagu ütlesin, siis seda me ka kuuleme. Nagu ka Gwen Groneveldi uut lugu Lost Loves. Ja nüüd Matisse Sadko ja 642 jätkavad ka uue looga. See on Whole Again.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 Krimimärul meistervargad . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten . Power Hit Radio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
6: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8.

see siin on Poweris Radio ja tervitusi sulle, kallis sõber, kes alustasid täna kooliteed või loomulikult ka sulle, kes sa siis saatsid täna kellegi kooli, sest et tõepoolest 1. september on meil käsil ja arvata võib, et hakkavad need kooliaktused vaikselt ühele poole saama ja nüüd saab siis perekeskis ja sõprade keskis seda tähtsat päeva tähistada. No, ütleme siis niimoodi, et kui juba tähistamiseks läheb, siis ühe korraliku tähistamise juurde kulub ära ka väga hea tants ja võtta sellel suvel tuli küll neid häid tantsulugusid ikka väga-väga korralikult. Üks nendest on The Bausa ja Magnetic laul, mis samamoodi siis, no, ütleme nii, et tähistab ühte uut verstaposti tantsumuusika stiilides ja seda laulu me kohe kuuleme. Enne veel aga Andrea Bocelli koos paljude teiste superartistidega ja see on DNA.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20%.

0: Soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Kohe juba eestimaist kraami saame nautida. Pöörmüüd on valmis pandud looga sinuta. Tulekul on ka Fischer oma värske hitiga Vara Life ja tasub oodata ka Swedish House Mafiat. Nüüd aga ilmast ja eeloleval ööl on ta muutliku pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Kagu-Eestis on pilvi ja sajuhooge rohkem. Mitmel pool aga tekib udu ja sooja tuleb 11-16 kraadi. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool läheb ka hoovihma. Läänekare tuul väga tugev ei ole ja sooja tuleb 17-21 kraad.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

see on Power It Radio , parim tantsumuusika raadio Eestis ja mees , kes elukutseliselt tegeles surfiga enne seda , kui avastas endas muusikusoone ja vot siis , noh , mis siis ikka , niimoodi sündiski superstaar DJ Fisher , keda me praegu kuulasime . see oli lugu pealkirjaga What a Life , aga meie eetris kõlavat superstaar DJ-sid tasub oodata veel . no tulekul on Oliver Helmens , tulekul on ka Hugel ja tulekul on ka Eric Breeds ja lugu , mida ta isiklikult vihkab kõige rohkem ja keeldub seda ükskõik millisel oma kontserdil mängimast . aga teisalt , kui seda lugu poleks olnud , siis Eric Breeds võib-olla poleks pooltki nii kuulus , nagu ta praegu on . see on Call on Me , millest jutt käib . aga sinna on veel aega ja praegu jätkame ka rootslastega , kusjuures Eric Breeds oli alguses ka nendega koos ühes pundis ja kui poleks Eric oma karjääri alustanud sooloartistina , siis oleks Swedish House Mafia praegu neljaliikmeline . siin on Swedish House Mafia uus lugu .

parim tantsumuusika raadio Eestis on loomulikult Powerit Radio ja meid sa praegu ka kuulad , kallis sõber . Kell on saanud vahepeal kaks pärast lõunal ja stuudios tervitan sind endiselt mina ning praegu kuulasime Shakira ja Burna Boy ühist lugu Die Die ja tundub , et Shakira on võtnud endale südameasjaks õpetada inimestele selgeks uus keel , mis on väga tihedalt seotud jalgpalliga . Noh , kuidas muidu siis seletada seda , et alustas ta sellega , et esimese laulu nimeks oli tal Waka Waka , siis oli Dale Dale Ole Ole ja nüüd on siis Die Die . mine sa tea , võib-olla tõesti siin järgmiseks jalgpallimeemiks on uus keel täiesti selgeks meil saanud . kohe juba aga Power eetris Major Lazer ja tema Lean On . tulekul on ka Madonna ja Martin Garrixi ühine ülivinge lugu Bizarre ja praegu jätkame uue kraamiga Kügolt . See on Take Me Back .

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10%. Ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis.

Paavalis Radio, parim tantsumuusika Eestis ja meil on tõepoolest veel natuke aega nagu ka Põhja-Tallinnal ja Aegviidu lastekooril, aga meil on aega selle hetke nimel startib tänane saade Sõidame. Ning igas saates on võimalik sul endal kaasa lüüa nii ka täna, nii et otsi üles meie Facebook, vaata milline on tänane päeva küsimus, anna oma mõtetest meile teada seal ja muide meie Facebookis on käima läinud ka üks loosimäng, nii et viska ka sellele kindlasti pilk peale.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Juba sel laupäeval maailma tantsu muusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõppu show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi

0: käsipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris. Vesipappi 8.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusika juures ja juba laupäeval Tallinnasse jõudev Armin van Buuren. Huvitav, kas ta võtab ka Sasha kaasa või mitte? No, eks see selgub laupäeval, aga mõne hetke pärast Power Jetris nad koos esitavad oma ühise loo Everlasting. Ilmajama andmete löö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma ja Kagu-Eestis on pilvi ja saju hooge rohkem. Mitmel pool on udu. Tuult ei ole, aga sooja on 11-16 kraadi. Homme päeval ilma on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab ka hoo vihma. Läänekaare tuul puhub kiirusega 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja ootame 17-21 kraadini.
3: New flavor in your ear. New music right now. Hip bone.

Pauris Raidios saatsa ainult parimat tantsumuusikat ja praegu meetris Kügo, keda võib nimetada mõnes mõttes ka vilepuhujaks, sest et ju enne seda, kui Kügo ei võtnud käsile Erling Haalandi kunagist räpilugu, siis vaevalt, et väga paljud teadsid, et enne jalgpalluri karjääri üritas see koljat olla räppar. Aga aastal 2026 kaks sõpra tegid oma vahel väikese kihlveo, nimelt Kügo ütles, et Erling, kui sa MM-il lööd mõne värava, siis ma remixin su vana loo. Ja niimoodi siis oli, Erling lõi. Kügo miksis. Praegu küll kuulasime mitte seda lugu, vaid oppis ka Lydia Griffiniga valminud Save My Love'i. Mõne hetke pärast juba ka Natter ja 54 Ultra ja nende Talk To You. Tulekul on ka Joel Corey uus lugu Whisper ja praegu jätkame ka värske eestimaise muusikaga. Elisa on siin ja Karma Is A Bitch.

sinu kaaslaseks on kõige parem tantsumuusika ja seda pakub ainult Power Hit Radio sulle ööpäeval ilmselt . Kell on muide saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja stuudios veel selle tunni lõpuni mina , Erki Sarapuu . Luban sulle kohe-kohe juba päris põnevat uut lugu . MK ja Poppy Boskamp ja nende Zone . Tasub oodata ka Prospat koos Kloniiga ja nende Free Your Minds . Enne veel aga Hoogeli Moving to the Sun ja nüüd Josh Favas .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindmaa lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 Krimimärul meister Vargal . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
3: issi , ma tahan oma lemmikkala .
4: oot , mis lemmikkala ?
3: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
4: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
6: Let's go ! All the hits .
7: Yeah, yeah !
6: Turn it up .
7: Power Hit Radio .

sa kuulad Power'is Radio ja praegu meie eetris lugu Miles Smithilt, mis tegelikult valmis sai juba mõnda aega tagasi, aga siis ei olnud piisavalt head laulupartnerid, kellega koos seda hitti esitada. Ja niimoodi siis Miles läks otsingutele ning ühel hetkel sai tuttavaks Niall Horaniga, kes on siis teada tuntud One Directioni üks liikmetest. Ja nende meeste vahel tekis selline tore sõprussuhe, et oligi selge, kellega koos see laul nüüd sisse lauldakse. See oli Drive Safe. Power'is aga mõne hetke pärast Ray ja tema jätkuvalt otsib oma abikaasat, Where is my husband? Tasub oodata ka Sammy, nüüd aga jätkab meie eetris Swedish House Mafia oma uue looga.

0: makasin di Peru.
1: Halo, halo.
0: Ini bagi seluruh kegiatan lo, hai tetu. Salu, salu, salu.
2: Salu. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans. Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Anna oma lapsele parim start spordis.
5: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
4: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,9.

0: 60 eurot tükk. Ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga Salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, sealhulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad kohustatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Ja taas põgus pilgu heit ilmakaardile ja siis juba Helen koos reketiga, samamoodi Cyril, Calvin Harris ja paljud teised supertegijad. Ilmajam ütleb, et öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma. Suurem on sajuhoo võimalus või siis suuremad hood on Kagu-Eestis. Mitmel poolaga tekib udu ja sooja ootame öösel 11-16 kraadi. Homsel päeval ilm on muutliku pilvisusega, mõnes kohas sajab ka hoovihma. Tuul väga tugev ei ole, aga sooja on täitsa muhedalt 17-21 kraad.

Power is Radio, parim tantsumuusika raadio Eestis ja mees, kes alustas oma muusikukarjääri küll ühe korraliku läbikukkumisega, aga ei visanud püssi põõsasse, vaid hoopis tegi nii palju tööd ja nägi nii palju vaeva, et ühele ajahetkel sai temast maailma kõige enim nõutud ja enim teenib tantsumuusika produtsent. See on Calvin Harris ja siin oli tema värske lugus Satisfy. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja startibki tänane saade Sõidame, kus siis Jüri ja Karine taaskord toovad sinuni tänase päeva küsimuse, rändavad sinuga ajas tagasi 25 aastat ja teevad veel palju muudki põnevat. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: start getting tips.
1: Täistunnid toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Suomi-FM Powerina. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle.
2: Tere ka minu poolt ja ilusat 1. septembrit ehk tarkuse päeva.
1: Ilusat seda samust sullegi.
2: Eks sulle?
1: 1. september. Pildid on meist üleval sotsiaalmeedias.
2: Ja,
1: sellest ju... leidis selle pildi üles ikkagi. Selle kurikuulsa pildi, kus ma enda arvates näen välja nagu Mr. Bean.
2: No me saame sellest postituses kindlasti ka peagi rääkida lähemalt, aga tõesti 1. september on, kui meile rääkisime, et linn oli inimesi täis, kellel lillakesed olid näpus ja loomulikult ei ole 1. septembrit, kui sinna juurde ei kuuluks astrikimp, siis kui palju lilledega inimesi sina juba täna märganud oled, Jüri?
1: Mõnda, ma käisin täna ühe projekti raames VHK-s, Vanalinna hariduskolleegiumis. Esimene kord selles koolis kuidagi niimoodi tuulata ja seal ma nägin noori nii lilledega kui ka pillidega.
2: Ikkagi siis muusikakoolid on ka juba alustanud oma tegevust.
1: No eks nad olid aktusele võibolla teel ja aga ütleme niimoodi, et see aeg kui ma elasin lille poe kõrval, siis ma nägin natukene rohkem neid lilli.
2: Siis sul võis küll olla, et kui hommikul ärkasid ja kardina akna eest ära lõid, siis võibolla kohe ei tulki pähe, mis päev on, aga kui lille poe juures oli saba, siis küll mingi tähtis päev
1: aru,
2: on.
1: Sa said aru kohe ja, ja muidugi endale ka väga kasulik selles mõttes elada lille poe kõrval. Kohe, kui on mingisugune viimased kasi, saab minna. Nii et soovitan alati lillepoe majas kasvi elada. Mina elasin lillepoe majas lausa.
2: Geniaalne. Kus juures mina olen sellest tundnud tegelikult puudust, sest mul mingi hetk oli üle tee, oli üks üks väike lillepood. Aga see pood liiga kaua seal ei olnud ja mina seda liiga palju ka mingil põhjusel ei külastanud ja nüüd ma tunnen sellest puudust, sest tegelikult oleks ju hea läbi hüpata. Aga no eks mul ole see oma lemmik ka välja kujunenud, kust mulle kõige rohkem meeldib neid lille tuua.
1: Eks tavaliselt need kujunevad välja ajas, aga mul on lemmikud.
2: On ja.
1: See on see nagu maitsasi ka natukene.
2: Ja. Aga see oleneb, et kas sa tahad kimpu või tahad sa viia näiteks lihtsalt niimoodi mõned oksad, siis ju saad neid mõningaid oksasid ka mujalt osta. Ei pea alati minema lemmik kimpupoodi.
1: Nii on. Ja ilusat 1. septembrit sulle veel. Ma vist tunda täna ju ei toimunud, et homme algab see nii-öelda ametlik asi, eks?
2: Siis läheb juba asi, hakkab asi pihta ja enne kui aru saad, on vaja neljapäevaks siis seda töövihikut täitma.
1: Töövihikut ja värgid särgid, siis mul on hea meel, et ma ei pea mingi töövihikut täitma.
2: Tean, ma pean tunnistama, et ma olen sinuga ühte meelt, sest ma olen väga koolilembeline inimene, aga võt seda ma küll ei viitsiks, et ma läheks õhtul koju ja vaataks töövihikus leegul 36-37.
1: Kui mitu korda sina jäid niimoodi laua taga magama koolitöid tehes kodus?
2: Kindlasti jäin, aga mul ei tule praegu see meelde esimesena. Mul tuleb meelde, kuidas ma jäin muusikakoolis muusikaajalu tunnis magama ja istudes. Ja see oli väga piinlik, ma olin lihtsalt tohutult väsinud, see õpetaja oli nii tore, ta rääkis nii huvitavalt, päriselt ka ta tegi nagu muusikaajalu nii huvitavaks, aga ma olin kuidagi nii magamata vist. Ja siis oli küll niimoodi, et tund lõppes selle lausega, et õpetaja muigas lihtsalt, et ja palun minge koju ja magage ennast välja.
1: Jah, aga vaata, sina olid selline korralik õpilane kindlasti, kui oleks jäänud magama mingi minusugune. Ja oleks natukene teise soovituse saanud, ma arvan. Ma täpselt ei tea, mis oleks olnud, aga mitte nii viisakas soov.
2: No võt ei tea.
1: Ja,
2: ma ei ole nii kindel.
1: Kes seda oskab praegu öelda, eks ole? Aga mida ma oskan öelda on see, et päeva küsimus on ka meil üleval ju Facebookis. Me võtame selle kohe ette. Enne kuulame natukene muusikat.

0: sinul kodus pesumasina peal on? No selline konkreetne küsimus, ei ole vaja midagi oletada, saad kohe minna ja siis vastata sellele küsimusele meie Facebookis, kuna tegemist on päeva küsimusega täna.
1: Mis sul siis on?
0: Mis mul siis on? No nii, minul on esiteks pesumasin niimoodi kapi sees. Peidetud niimoodi kapi sisse ära, et ta seal ei olegi niimoodi silmale nähtavas kohas. Ma vist hoian seal, kuna mul on riiulid tulevad peale kohe, siis seal väga palju ruumi ei ole, et majandada. Aga seal on, ma arvan, mingisugused sellised nagu asjad, mida ei ole kuhugi mujal panna. Mingid rätikud võibolla.
1: Ja mina olen lihtsalt mõtlema sinu selle lahenduse peale, et on niimoodi kappi peidetud ja seal pealt lähevad edasi riiulid ja ma kujutsin ette, milline see võiks välja näha minu kodus ja sain aru, et ma tahaks, et mul oleks ka nii.
0: Jaa, aga sul vist ju praegu, ütleme niimoodi, et on see niimoodi sorteerimine kodus ju pooleli, et sa saad seal ilmselt asju muuta ja praegu teha, ei või?
1: No jah, võibolla seda kunagi tulevikus liiga palju ei maksa korraga muuta, aga minu pesumasina pealne praegu, seal on, mul on seal üks korv ja selle korvi sees on föön, kuuma kaitse, patsikumm ja siis selle kõige peale on pandud rätikud.
0: Oota, mida sa selle kuuma eest kaitsed?
1: Juukseid.
0: Kuuma kaitse,
1: no kui sa juksid hakkad sirgendama, vaata, sest spreitad kuuma kaitset juustada.
0: Aa, okei, mingi, okei.
1: Tšuka pudel
0: ühesõnaga.
1: Pudel, jah.
0: Pudel ühesõnaga, jah. Aga mul on seal samas nii-öelda kapis, no riiulite peal, ütleme niimoodi, et see läheb selle küsimuse alla, et mis mul pesumasina peal on.
1: Ja.
0: Peal on riiulid ja riiulite siis peale on pandud igasugused voodilinad ja rätikud ja kõik need asjad, mida ma saan ilusti seal pesumasina seest välja võtta ja aurutada ja siis täpselt sinna samas kappi panna.
1: See on väga tore. Ja ma kujutan lihtsalt ette, kuidas see kõik võiks olla ja kuidas see mul on ja kuidas ma võiksin seda muuta. Aga...
0: Ühesõnaga, et ma olen inspireeriv praegu.
1: Sa oled väga inspireeriv. Kuigi selle pesumasina pealsega on see, et tihti peale ma panen sinna mõne asja veel. Noh, näiteks kui mingi meikimine on pooleli, siis sinna võib jääda see hommikune ripsmedus näiteks, kuigi ma püüan tekkagi ära panna. Ja ma tahaks tihti peale pesumasina peale võibolla mingit ilusat taimekest. Sellega on kaks asja. Kui see pesumasin läheb selle kuivatusrežiimi peale, see esiteks enne kui ma aru saan, siis see pott koos mullaga oleks vastu maad. Teiseks, mul ei ole vandinud vastu mitte ühtegi akend, mis tähendab, et sinna oleks vaja mingit taime, mis ei taha valgust.
0: Mis tahab niiskust.
1: Ja mis tahab niiskust.
0: Ja. Seda saab kiirelt googeldada, aga mul on see soov panna kuidagi vannituppa natuke midagi rohelist.
1: Ilus oleks.
0: Tavaliselt ei olegi aknaid ju vannitoal. Ma ei tea, võibolla mina olen elanud lihtsalt korterites, kus ei ole.
1: Vist ei ole, jah.
0: Aknaid niimoodi vannitoas või vetsus.
1: Ei ole, jah.
0: Oleks tuulutada niimoodi. Niiskus läheb välja. Väga hea oleks.
1: Oleks,
0: jah. Oot, milleni me nüüd jõudsime?
1: Te tahaks ikkagi akent tegelikult
0: vannituppa. Detailselt räägime siis enda korteri plaanist põhimõtteliselt, eks ole, jah. Meil siin ka aknaid ei ole, mis välja vaataksid. Ehk siis...
1: Tunne nagu vanni toas.
0: Nagu harjunud oleme sellega, eks ole. Aga mida me teame siiski on see, et päeva küsimus täna on selline, mis sul kodus pesumasina peal on, vastuseid on päris palju meil juba Facebookis. Mina lisa veel üks juurde. Saame need ka saate jooksul ette lugeda sulle varsti. Just

0: täna õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Sünnevaltri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on pool viis , tere sulle ja ilusat 1. septembrit , seda saab soovida küll täna veel , sellepärast et meie temaatika ju praegu liigub sinna suunas .
1: jaa , sest et me piilume nüüd Instagrammi ja täna me piilume päris enda omasse , nimelt Power Hit Radio Estonial on ka konto Instagrami vahendusel , mida sa loodetavasti juba jälgid . ja meie tänane postitus on siis 1. septembri teemaline . oleme Jüriga mõlemad siis välja otsinud pildid sellest ajast , kui 7. kooli läksime .
0: ja minu ema isegi leidis , no muidugi ma pidin emale kirjutama . Sest noh , need arhiivid on kõik kodus ju ja leidis ülesse siis minu sellise , ma ei teagi , mismoodi see , mingi raamat ühesõnaga või mingi päevik , kus on siis kirjas nimi ja kuidas aasta praegu tundub siiamaani ja siis klassijuhataja ja midagi oli seal veel ühesõnaga , et väga huvitav leid , aitäh sulle , Ems .
1: ja mulle väga meeldib Jüri Pootsmani mõte , kes on öelnud 1. koolipäeva kohta . välk ja pauk , kui lahe .
0: tead , ma ei saanud isegi , ma... mul on selline tunne , et mina ei kirjutanud seda .
1: ei , sa oled ju , miks , ma arvan küll , et kirjutasid , sulle ikka meeldis , ma tahan nii mõelda . väiksele Jürile väga meeldis 1. päev koolis .
0: ma mõtlen seda , et kas ma oskasin kirjutada niimoodi või ?
1: ei , ma arvan , et sa oled öelnud ja siis äkki ema kirjutas või kelle käekiri
0: see on ? ma ei tea , see ei ole mu ema käekiri .
1: Õde äkki ?
0: äkki , ma ei tea , ühesõnaga keegi kirjutas minu eest , välk ja pauk , kui lahe oli 1. koolipäev . ja Karinee , vaata Karinee ka siin ilusti tutikene on juustes . ja kas kuskil ma näen ka seda ranitsat sul või ?
1: jaa , see punast värvi seljakott oli mul jah .
0: see , vau . kas sul on Lidli kilekott seal taga kuskil toanurgas või ?
1: ei , minu meelest see ei ole Lidl , see on mingi teine bränd .
0: ma mõtlesin , et kuidas sina said sel ajal Lidli .
1: ei , see on mingi muu asi , see on samades värvides lihtsalt . aga mina vaatan seda , kui korrektne on mu laud . kas sa vaatad , kui korrektne , seal on tunniplaan on ka välja pandud .
0: jõle palju prügi on sul juba . prügikast on täis .
1: oh , seda ma vaatasin ka . prügikastiks on vana ämber .
0: no niimoodi oligi ju kunagi vanasti , eks ole , jaa .
1: ma tean , et ma panin sinna ise kleepsud peale . mul oli selline valge paber , noh , vaata , mida saad ka moosipurkidele kleepida . siis ma panin mõlemale küljele , siis kirjutasin ise peale prügikast , et oleks
0: et ikkagi sassi ei läheks . jumala eest , mingi teine ämber ju kõrval olla vahetevahel . ah , jaa , issand jumal , see tead kooliaeg ikkagi tuleb meelde küll , kui neid nostalgilisi pilke ja pilte vaatad . linn oli ju täis ka noori täna .
1: ja kusjuures vaata , 1. september on see , kui sind viivad aulasse ju 12. klassi õpilased . kas sina mäletad , et kas nad kinkisid sulle midagi või kes nad olid või ?
0: minu viis 1. klassi minu õde .
1: oi kui tore !
0: ja tema sõbranna , nii et ma olin selline ainukene , kellel oli kaks abiturienti kõrval , mõlemast käest hoidsin kinni .
1: nii tore , appi kui lahe , et õde viis .
0: mäletan küll , väga hästi mäletan . ja kuidas ma nüüd siis ütleks . jah , inimesed vaatasid küll mind , sest et mul oli kaks naist niimoodi kõrval .
1: mul oli kaks poissi .
0: oli või ? aga oli teisi veel , kellel oli niimoodi kaks poissi ?
1: vist oli jah , abiturient oli rohkem ja siis nad kinkisid minu meelest kimbu astreid ka .
0: nii tore . aga meie ja Instagram siis näitab , millised meie olime 1. koolipäeval , ilusat 1. septembrit veel . no muidugi kõik see päev on ju läbi juba saanud , koolipäev . Need ju lõpevad vara , aga homme , noored inimesed , te peate täna vara magama minema . raske aasta hakkab , raske aasta .
1: mis asja , väga lahe ja lõbus on ka . Uue hooga .
0: mis sinu lemmiktund oli ?
1: kirjandus oli gümnaasiumis . ja alguses oli muidugi ka muusika ja nii edasi , aga siis kuidagi mingil hetkel gümnaasiumis just mulle kirjandus väga-väga meeldis .
0: ja mis sa arvad , mis minul oli ?
1: vahetund .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karinee ja Jüri .

0: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Riimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Riimi 170 grammi 1,09. Telli riimi.ee.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus.

0: suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
1: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, seal hulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad kohustatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
6: Let's go! All the hits! Yes. Yeah, yeah! Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: tere sulle, sõidad Poweriga, kell on kohe 5 ja no mina siin sotsmeediast vaatasin, et üks kuulus lauljatar on oma nime muutnud, tähendab siis artisti nime ja ma räägin sellisest lauljatarist nagu Miley Cyrus, ehk siis nüüd peab talle ütlema ainult Miley. Vahetas siis ära enda Instagrami selle nime, kustutas minu teadaga kõik pildid ära ja alustab siis nii-öelda uut mingisugust minekut.
1: Ah nii, huvitav muidugi, sest et ta on ju tegelikusest tegema olnud rohkem kui 20 aastat vist.
0: Ja samas nagu mõtled, et mida see Cyrus seal ikkagi nüüd taga niimoodi tilbendab, et kõik teavad ju kohe ees nimepidi ka, et kellega tegu on. Miley on Miley.
1: Ja aga vaata, kui ta alustas, siis äkki oli see seos nagu ta isaga, kes on ka ju kuulus country muusik vist on õige öelda.
0: Ja, ja just. Siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kui palju on neid, kes on üldse oma artisti või lava nime muutnud. Et siin Eestis on mul tuleb meelda ainult Sünne Valtri, kes läks siis vist vaheta, ma ei tea, kas nüüd on Sünne, aga vist Y-kuga.
1: Jah, vist küll.
0: Ainja. Aga no, Kanye näiteks võttis nüüd endale ju aastaid tagasi Jee.
1: Ütlen kohe veel Eestist ühe artisti, no, kes muide tuleb meile siin nädala lõpus ka küll oma uue loo raames. Elisa Kolk, kellel on ju esineja nimi.
0: Eliza.
1: Jah.
0: Tõsi.
1: Aga minu mõelest esimesed lood vist olid ta Elisa Kolk nime all või siis võibolla ma midagi segi. Saame tealt seda muidugi reedel küsida.
0: Jah, sul on õigus. Ma arvan, et ta oli Elisa Kolk ja nüüd on Eliza, sest ma ei tea, rahvusvahelisem ju ka natukene, eks ole?
1: Ja on veel, mõtle, Eda Ineseti ju ka andis muusikat välja Ines nime all.
0: Ja.
1: Ei olnud või?
0: No siia maani ju.
1: Ja, et sa ei ütle ju täispikka nime nagu, et
0: vist... Ja, aga minu arust on artistina olnud alati Ines, ei või?
1: No okei, jah, tõsi.
0: Võibolla mitte, tead, ei mäleta seda.
1: Ja kõik on sassis.
0: Kõik on sassis.
1: Ja minu mõelest ka Maarja oli silus mingi aeg, oli Maarja.
0: No siia maani.
1: No näed siis, aga vaata, need on vist nii, et need mõlemad nimed on, no täispik nimi on sama tuntud, nii et sa viid nagu kohe kokku, et praegu hakkasin mõtlema, et tegelikult on ka Tanja Mihailova. Artisti nimega Tanja. Et vahet ei ole, kumba pidi sa ütled, sa saad aru, kellest ma mõtlen. Ju.
0: Ja Elärin on ka Elärin.
1: Jah, mitte Elärin tiim.
0: Ühesõnaga, et me teame vaata eestlaste või kohalike artistide passi nimereeglina.
1: Teame, jah.
0: Aga ma siin lugesin ka natukene, et kes on veel kuulsad maailmakuulsad artistid, kes on siis nime vahetanud. Mina ei teadnud näiteks seda, et Prince 93. aastal muutis oma lava nime Love Symboliks.
1: Ah, nii. Tõsi,
0: ja siis ühel hetkel ma saan aru ka, et muutus see nimi tal selliseks, kuulake nüüd, The Artist formerly known as Prince.
1: Ah nii.
0: Ehk siis artist, kuidas nüüd öelda?
1: Varem tuntud kui
0: Prince.
1: Aga ega see Prince ei ole ka suure tõenäosusega tal see sünnijärgne nimi või on või?
0: Ei ole, ma ei usu ja ma ei teagi isegi, mis see Prince on tal. Huvitav, jah. Peab kugeldama, jah.
1: Tihti peal on tegelikult huvitav, et mis on need päris nimed. Et noh, seda me teame kõik, et Lady Gaga passijärgne Lady Gaga ei ole.
0: Ja Stefania Germanotta, midagi sellist.
1: Ja Madonna on passijärgi, tal on lihtsalt pikem nimi, ja, aga ja. Madonna on ka ta nimi ikkagi.
0: Prince'i nimi on Prince?
1: On, jah.
0: Prince Rogers Nelson.
1: Vot, näed siis.
0: Uhked nimed ikkagi väga. Inimestele, kohe sündinud. Artist.
1: Ja kus juures huvitav on need, kes on alustanud juba ilma perekonna nimete just kui, noh, näiteks Zendaya, eks ole, pole õrnaimugi, mis ta perekonna nimi on. Ja kui siin spekuleeriti kevadel, et kas Tom Holland ja Zendaya on abiellunud, siis ju ma nägin kuskil isegi seda meemi, et Tom Holland oli Instagramist võtnud oma nime tagant Holland ära, et oli ainult
0: Tom.
1: Ja siis see nali oli see, et ta võttis Zendaya perekonna nime, et asi on ametlik.
0: Ja ma nägin ka ühte kommentaari selle Miley Cyrus postituse all, et ja nüüd võttis Miley siis sama perekonna nime, mis on Zendaya. Dajal ja Adelil ja Beyoncel ja...
1: Kuigi vaata, Beyonce on ka, et me teame, et on Beyonce Knowles.
0: No, Knowles, jah.
1: Või vist on tänaseks Beyonce Knowles Carter, või?
0: Ja vist küll, jah. Ühesõnaga, Miley Cyrus nüüd on ametlikult siis Instagrami vaadates Miley. Tema tuleb mingi uus, ma ei tea, minek.
1: Uus see töövärk.
0: Uut muusikat saab temalt.
1: Jah, jääme põnevusega ootama.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5, tere sulle, sõidad Poweriga ja tuleb välja siin, et olenemata sellest, et sa oled rikas ja kuulus ja no muidugi stereotüüp on see, et kohe sul on ju hästi palju raha, aga mis siis, kui sul on kaasasel veel rohkem raha ja tema on veel kuulsam kui sina oled, eks ju? Me räägime praegu Kendall Jennerist ja Jacob Elordist. No kui sa nime pidi tea, siis nägu pidi kindlasti tead. Ja nüüd on uus mingisugune selline kuulukas ringlemas, et Jacob Elordi on siis suhtes see, kes kuidagi laseb teisel maksta.
2: Jaa, no Jacob Elordi tuntud näitleja ja tegelikult siin teinud ka suurte brändidega modellitööd. Kendall Jenner tuntud supermodell ja nüüd nad on üksteist leidnud ja armastus kui suur ja kui kirglik ja tuleb siis välja, et Jenner või Kardashian Jennerite pere on mures sellepärast, et Kendall väidetavalt siis kulutab nii palju raha ja nad veedavad väga palju aega koos ja Kendall muud kui ostab kalleid reisipileteid ja kuhu tuleb minna ikka oma privaatlennukiga ja pukib neid kalleid hotelle ja kõik muu sinna juurde ja nüüd ollakse kuidagi nagu ärevil, et Kendall nii palju kulutab oma mehe peale, samas tema raha ju, mis vahet
1: sul on. Ja, vaata, kui sul on kaks sellist, ma ei tea, sama seisusega inimest kokku pandud, et ei ole ju tegelikult, noh, ei tundu, et oleks mingi oht, et üks pool nendast oleks gold digger.
2: Jah.
1: Sõike kullakaeva ja et ja. Raha pärast on siis kokku läinud, aga võibolla Jacob Elordil, vaata, ei ole üldse niimoodi, et raha on, või noh, taskud on raha täis, eks ole, jumal seda teab. Võibolla on nii võlgades, et peab lihtsalt endal rikka naise leidma ja seda ta nüüd tegi siis.
2: Võibolla on ka see, et ta lihtsalt kulutab oma raha teistmoodi. Et võibolla ka Kendallil on seda raha rohkem, aga võibolla Jacob Elordil oleks ka võimalik osta neid privaat lennusõite, aga ta lihtsalt otsustab, et võiks selle lennureisi eest paar nulli vähem maksta. Mm.
1: Aha,
2: et äkki ta nagu
1: kooner.
2: Vaata, no jaa, selles mõttes, et sul võib palju raha olla, aga ega see ei tähenda, et sa seda tahad kulutada.
1: Tahad raisata, ei, no.
2: Ja, ja võivad, neil võivad olla nagu erinevad mingid standardid või kuidagi
1: elustiilid,
2: nagu...
1: Elustiilid. Ja. Ja siis naine Kendall Jenner kohe niimoodi, et tead, viipan ise seda
2: või kaarti. Või no, et mina tahan nii väga, ma siis maksan ise, mis on ka nagu aru saada tegelikult.
1: Kes teab, mis seal taga on ja võibolla need kuulukad on lihtsalt kuulukad.
2: Ja sellepärast, et mulle tundub ka, et osa nendest kuulukatest, millel on justkui nagu veel suurem kaal, on see, et sõbrad muretsevad, et Jacob murrab Kendalli südame, sest et ta on varem nii paljude naistega käinud ja tavaliselt ta pikaajalisse suhtesse ei jää. Nii et mulle tundub, et muretsetakse tegelikult mingi hoopis teise asja pärast, aga see on nagu mingi ettekäänä.
1: Mina üldse teanudki, et need kaks koos on.
2: See minu mõelest on siin mingi viimase nädala klatš olnud, et välja tuli, jah?
1: Ilusad inimesed ikka leiavad tavaliselt teile teist.
2: Selles mõttes, et ime ilus paar, siin ei ole ju mitte midagi öelda. Minu mõelest, kui ma nüüd ei eksi, Jacob Elordi mängis ju selles, kohe ütlen selle filmi nime, Vihurimäe eesti keeles. Just, ja koos Margot Robbiega.
1: Mm.
2: Ja see Vihurimäe, mis meil siin Valentini päeva aegu kinodesse jõudis, on ju vähe teissugune Vihurimäe kui see, kuidas see kunagi päriselt kirjutatud on. Ja vimkasid on seal oma jagu sisse visatud ja no väga kirglik see nende omavaheline suhe on. Ja lisaks nad olid minu mõelest koos veel pärast mingis reklaamis. Ja Margot Robbie ise ütles, et ta sellesse Jacobisse sel filmis, et päriselt armus. Noh, muidugi see tegi ka filmile head reklaami, aga väga paljud olid, et milliste närvidega mees peab olema Margot Robbie abikasa.
1: Ma natukene nüüd siin lähen teemast mööda, aga kas nad mõlemad ei ole mitte Austraaliast pärit?
2: Ja.
1: Ja kas seal filmis nad rääkisid inglise aktsendiga või tähendab Ameerika pärase aktsendiga või?
2: Nad rääkisid mitte Austraalia aktsendiga.
1: See on nii naljakas võibolla see, et sa oled selles mõttes sinu kaastaar on samuti Austraaliast ja siis nad peavad niimoodi feikima.
2: Ja kus juures ma nägin ühte talk showd ja seal nad rääkisid ka sellest, et mis moodi nad üldse on õppinud nii-öelda rääkima teist moodi.
1: Mm-hmm.
2: Et Nicole Kidman teine
1: samamoodi
2: kuulus austraallane ja siis kuidas sa pead rääkima üht või teist moodi. Kus juures Wuthering Heights, ehk siis Vihurimäes, nad rääkisid ikkagi siis inglise aktsendiga.
1: Niimoodi õppis, jah. Igatahes tuleb välja, et Jacob Elordi siin ja kuulukate baasil gold digger. No mina muidugi ütlen seda poolt sellest jutust, aga Karineel oli tegelikult suhteliselt loogiline seletus ka sellele juhul, kui see on tõene.
2: Ja, kes teab, mis seal tegelikult on, aga no ilused inimesed on igatahes teine teist leidnud.

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: mis on sinu kodus oleva pesumasina peal? Anna teada ja nüüd vaatame siin ka Facebooki, mida meie juba teame ja päris palju vastuseid on.
1: Ja just nimelt, meil on väga palju vastuseid tulnud. Aitäh kõigile nende eest.
0: Aitäh. No meil siin mõlemal näiteks Karineega, seal on sellised olme asjad, eks ole?
1: No rähtikud.
0: Saime endast natukene rääkida.
1: Ja.
0: Aga...
1: Siret ütleb, et temal ei ole pesumasina peal mitte midagi, sest et see on pealt laetav ja kaas on kogu aeg lahti. Ja kusjuures see oli üks minu tingimusi, et ma tahan, et pesumasin oleks eest laetav just nimelt sellepärast, et mul ei ole väga suur vannituba ja mul on seda ruumi vaja, mis sinna pesumasina peale jääb.
0: No jaa, ma isegi ei tulnud selle peale, et inimestel on, et tähendab, et neid pesumasinaid on teisigi.
1: Jaa, kusjuures see, samas see pealt laetav tihti peale võtab vähem ruumi.
0: No võtabki ja mul on endal olnud kunagi see, ma tean ka. Siin Kai ütleb, et korv, kus on föön ja harjad ja nii edasi. Stella ütleb nagu ka väga paljud teised. Mitte midagi, sest et ka temal on pealt laetav pesumasin.
1: Diana ütleb, et neil on pesumasin köögis köögikappide vahel ja pesumasina peal on köögikappi pind. Kusjuures minu lapsepõlve kodus oli ka niimoodi, et pesumasin oli köögis ja seal peal oli ka köögikappi pind, mille peal omakorda olid noot kahvlid.
0: No Tuuli siin tavaliselt alati üllatab meid väga ägedate vastustega. Ka täna temal on siis pesumasina peal rebastega tikitud linik.
1: Oo, kui spetsiifiline, näed. Aga paljud ikkagi ütlevad, et on ilus kate või mitte midagi.
0: Ja... Või kuivati.
1: Või kuivati, just nimelt. Kas sinul on kuivati, Jüri?
0: Mul on see, kus on koos need juba.
1: Aa, okei. Okay. Ma ka tutvusin sellise attribuudiga. See on päris lahe, võtab ju vähem ruumi kui kõik korraga.
0: No jah, aga see ei ole just väga hea tegelikult ikkagi. Mul on selline tunne, et kui on kaks eraldi isendit, siis kuivati on natukene nagu parem.
1: Ah, nii.
0: Kõik asjad kortsu jäävad sul.
1: Aa, ma olen kuulnud seda, et natukene kipub seda riideid lõhkuma.
0: Aa, ja. Sellepärast mul on augud sokkis.
1: Ma ei tea, või üks sokk kadunud.
0: Üks sokk kadunud, jah.
1: Ja, aga huvitavad vastusid on tõesti. Merli ütleb, et, Meril vabandust, ütleb, et kausid ja pesukott. Reedal, aga hoopiski mikrolaine ahi, tundub, et tal on ka siis
0: köögis,
1: köögis vist, jah. Kus juures see on jah huvitav, et tegelikult, kui oled ise nii ära arjunud, et sul on see pesumasin vanni toas, tegelikult kõigil ei ole.
0: Ei ole, aga mul on ju köögis.
1: On või?
0: Jah, ta on köögis, aga ta on seal ära peidetud.
1: Ah, okei.
0: Okay. Kapi sees.
1: Ah, no võt siis.
0: Et tegelikult mul on ka köögis, ma võiksin sinna väga vaavalt mikrolaine ahju.
1: Peale panna.
0: Jah.
1: Ja, siis sul oleks reedaga samamoodi.
0: Aga meie siin läheme muusika juurde tagasi. Päevaküsimus uus juba üleval ju selle saate lõpus, nii et saad juba homse päevaküsimusega siin väga varsti tegeleda.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulk 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiusliku unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99, kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49, kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30, tere sulle Liigumajas tagasi. 25 aastat ja räägime minu ühest lemmiknäitlejast.
2: Kas on Julia Roberts?
1: Julia Robertsist ja ma ei tea, mulle ta nii meeldib.
2: Ta on väga-väga sümpaatne ja väga sümpaatne on veel üks näitleja, kelleks on George Clooney, kellega nad saavad väga hästi läbi, on aasta 10 läbi saanud ja 25 aastat tagasi, kui Julia Roberts ja Benjamin Bratt, tema toonane siis kaaslane, oli teada andnud, et on lahku läinud, siis sinna septembriku alguses oli ikkagi klatsi ja kõmu kui palju, et sinna vahele olevat läinud George Clooney, sest nad olid siis koos mänginud filmi mis Ocean's 11 ja ikkagi nähti nende sooja läbisaamist sellisena, et äkki on seal midagi enamat.
1: Mina üldse ei mäleta Ocean's 11 Julia Robertsit.
2: Mina ka mitte.
1: Väga huvitav. Need on ju nii palju neid erinevaid. Ocean's 12 ja 13 ja minu arust, kas naiste versioon tuli mingi 2-3 aastat tagasi välja.
2: Ja naiste versioon on ka. Ja. Aga kui sellesse 2001. Aastasse vaadata, siis reaalselt ikkagi saistati mingist Las Vegase kuumast lõpupeost, et seal olid seal tantsuplatsil siis Julia ja George tantsinud ja George Clooney oli ka hiljuti ühest modellist lahku läinud ja siis neist nagu vorbiti selline Hollywoodi superpaar, et kaks nagu superstaari on nüüd vallaliselt, et nemad nüüd võiks olla koos ja Julia Roberts reaalselt tegi seda, et ta läks lõpuks telesaatesse The Late Show with David Letterman, seda siis 2001. Aasta suvel ja ta siis reaalselt lahkas otse sõnu ja ütles, et ei ole midagi sellist olnud, et tema suhese iluse südamliku lõpu ning tema ainus kahetsus on see, et meedia ei suuda sellega leppida, kõik on vaja ajada inetuks ja peab selle ümber keerlema, et ta käib George Clooneyga, kes on armas ja lahke mees, aga mitte minu poissõber. Ma olen vallaline, aga mulle eriti meeldib George Clooney vastus meediale. Tema ütles lihtsalt, et ta ei saanud kuidagi Julia ja Benny suhet lõhkuda, sest et ta on liiga hõivatud Tom Cruise ja Nicole Kidmani abielu lõhkumisega, kes samal aastal ju lahutasid ja ilmselgelt oli see nali. Aga George Clooney ja Julia Roberts siiani saavad väga hästi läbi. Nad alles siin mingid aastat tagasi ju mängisid ka ühes uues filmis, kus nad olid lahkuleinud abielupaar, kes sõitis äkki paalile oma tütrepulma või midagi taolist. Või taisse, midagi taolist.
1: Olen näinud.
2: See on väga aja film.
1: Julia Roberts lihtsalt nii meeldib. Ma ei saa midagi teha. Tal on alati nii toredad filmid. Aga muidugi Erin Brockovich on see film, mida ma olen hästi pikalt tahtnud vaadata. Lõpuks vaatasin vist äkki selle aastases millalgi ära. Ja ime ei ole, et ta sai siis väga palju positiivset vastukaja selle rolli eest. Kunagi ammu ju.
2: Jaa. No muidugi George Clooney puhul ei saa mina üle ka ümber sellest, kui palju ta teeb heategevust. Tema ja ta abikasammal on loonud ka eraldi heategevusorganisatsiooni Clooney Foundation. Ja noh, olgem ausad, George Clooney võib olla väga tore, aga mulle inimõiguste advokaat Amal Clooney meeldib veel rohkem.
1: Jah, seda pidin ma olen
2: ütlema,
1: kuulnud.
2: Sa oled seda ütlema. See on mu girl crush.
1: Aga Erin Brockovich eest sai ju Sandra ka Oscari.
2: Julia Roberts.
1: Issalt, kas ma tõesti tegin seda, mida kõik teevad, mida mitte kunagi mina ole teinud. Ma ajasin sassi praegu Julia Roberts ja Sandra Bullocki.
2: Päriselt või? Vahi.
1: Ma ütlesin Sandra ju.
2: Sa ütlesid Sandra, aga ma ei teanud, mis Sandrat sa mõtled.
1: Bullockit ju muidugi. Palun vabadust.
2: Aga alles hiljuti ma nägin toredat klippi, et tõesti nemad jätkuvalt saad väga hästi läbi Clooney ja Roberts siis ja minu mõelest on äge, kui on sellised sõprussuhted, mis aastakümnetele vastu peavad.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans. Kino ja raamat.

0: 20. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
1: Rimi mammutipäevade ja pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri. Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, sealhulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad kohustatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin Lee ja Jüri.
1: Kell on kohe kuus, sõidad sina aga Poweriga ja varsti sõidad koju teleri ette. Mul on selline tunne. Aeg on ju küll seal maal.
2: Jaa, sest uued sügishooajad on ju alanud ja seda ka TV3 eetris. Ja põnevaid saateid on seal nii mõndagi, mida vaadata. Taavi Libe on käinud vangiga Pekingist ja tegemist on ju tegelikult väga kuulsa influenceriga siin Eestis, kes on kenasti õppinud selgeks eesti keele ja tema eesti nimi on Kaspar.
1: Kaspar Vang.
2: Kaspar Vang. Eesti keeles.
1: Ja, ta on sotsmeedias tõesti lained löörud siin. Ja
2: tal on väga nii toredad klipid.
1: Nii tore, et ikkagi inimene oskab niimoodi eesti keelt nii lühikese ajaga. Või samas tegelikult ta ei olegi nii lühikest aega vist siin olnud minu teada, aga ta on lihtsalt väga tubli ja usin õppija olnud.
2: Ja teeb väga häid nalju ka eestlaste üle ja no, kõik sellised sõbralike toredaid nalju nii keele kui ka paljude kommete üle. Nii et tasub teda jälgida Instagramis ja ma eeldan, et ka TikTokis, kuigi mul endal seda pole, aga kindlasti tuleb siis pilk visata ka Taavi Wangiga Pekingis saatele.
1: Ja Taavi siin ei rända ainult, ma ei tea, üle terve maailma, vaid ka siin Eestis. Tal ju, nagu me teame, siis märgatud Eestis saade samuti juba pikalt eetris olnud ja ka see hooaeg siis toob ta vaatajate nii uued südamlikud ja sellised värvikad, huvitavad lood Eesti inimestest.
2: Ja üks saade, mida mina kindlasti vaatama hakkan, on Roaldiga matustel, sellepärast, et see nüüd vaatab sellisesse, õige vist ei ole öelda nüüd hauatagusesse ellu, aga puudutab teemat matused, surm ja see, millest võib-olla väga ei taheta rääkida ja väga palju me tegelikult ka ei tea, et mis toimub üleüldse ühes krematooriumis ja mis moodi see maailm kõik on, nii et Roald viib meid taaskord kohta, kuhu väga paljud niisama ei saa.
1: Kohe kuidagi selline nagu õuduse judin
2: kõhe.
1: Tuli nagu üle kere.
2: Jaa, aga no see Roaldi vangla saade lihtsalt püüdis mul täielikult kinni ja see oli lihtsalt nii põnev, et pärast seda ma tahan näha kõiki need asju, mis ta teeb.
1: Ja muidugi eestlane ju armastab laulusaateid. Ja ka seekord, nagu me siin eelmine nädal ka rääkisime, laululahing tuleb tagasi 4. oktoobrist alates siis. Pühapäev õhtuti, see TV3 meetris on 7:30. On saata alguseks märgitud ja see on nüüd natukene teissugune laululahing kui see, mis vanast eetris oli ühe teise kanali pealt. Et seal nüüd siis on nagu ka vist päris nii-öelda õige formaadi järgi on siis kooridel lisaks ka tuntud inimesed, lauljad, kes siis astuvad üles koos saates osalevate kooridega.
2: Mis on kõik erinevatest Eestimaa piirkondadest, nii et saab olema põnev ja loomulikult ei puudu tele-eetrist ka laser.
1: Karl-Erik Taukar.
2: Seda ka, aga ka Marie Karel ja laser, kui ma tahan seda jõuda. Ja samuti ka Kristjan Jõekalda Rooside sõda on meie ka ikkagi toredid hetki jagamas. Samuti sotid selgeks ja kuskil loomulikult kadunud ka TV3 uudised.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karin Ee ja Jüri .
1: tere sulle . ja kui sa nüüd mõtled siin , et tahad midagi ChatGPT käest või ma ei tea , mis seal veel need tehisarud on , midagi küsida temalt või lihtsalt juttu vesta või tahad , et ta annaks sulle mingit , ma ei tea , psühholoogilist nõu , siis mõtle ikkagi järele . uue uuringu põhjal ikkagi siin tulevad päris hirmuäratavad numbrid välja , et mis juhtub sinu ajuga , kui sa kasutad liiga tihti seda programmi .
2: Nimelt tuleb siis välja , et need inimesed , kes 4 kuu jooksul on sagedasti ChatGPT-d või siis mõnda muud tehisaru kasutanud , siis nende nii-öelda neuroteadvuses muutub juba see , et 47% vähem osa ajust siis on nagu aktiveeritud või mõtleb või reageerib üleüldse või aktiveerub , ma ei tea , kuidas see õige sõna on eesti keeles öelda . Ja ühtlasi siis lisaks on ära märgitud ka see , et nendel inimestel on suhteliselt lihtne juhtuma see , et nad justkui on kohe saanud selle vastuse kätte ja nad järgmine hetk , nad ei mäleta seda enam .
1: Tead , see on huvitav number , sellepärast et ise ka kuidagi nagu hakkad mõtlema selle peale , et kui tihti mina kasutan näiteks AI-d ja ma kasutan nagu viimasel ajal aina rohkem , sest et ma olen aru saanud , et see on hea abivahend , kui no ütleme niimoodi , et aja kokkuhoiu mõttes lihtsalt nagu ikkagi vahel tuleb ette seda kasutamist ja ma olen ka mõelnud selle peale , et kuidagi ühel hetkel , kui sa nii palju seda kasutad , siis hakkad ju aina rohkem ja rohkem , sa lähed sinna rattasse vaata , et äkki ma saan hoopis selle väikse asja ka teha ja selle väikse asja . Ja siis sa kuidagi lähed sinna , jääd sinna lõksu kuidagi kinni ja hakkad lootma liiga palju selle peale võib-olla , et ta teeks sul kõik asjad ära .
2: aga mis need väikesed asjad on , millega väikesed sa oled asjad. Seda kasutanud ?
1: Ma olen kasutanud sellistes kohtades seda nagu meilide korrastamine , sorteerimine , arvuti nii-öelda folderite kaustade siis korrastamine , et ma olen selline suht , kuidas ma ütlen , lipa-lapa vahepeal , et ma ei leia oma asju üles tihtipeale ja ta seal jah , tag ib mu meile ära , kohe kui uus meil tuleb , siis läheb sinna õigesse kausta ja et aitab mul selliseid asju teha .
2: see on päris hea , eriti kui ta ei eksi , siis see on päris mõnus , sul on selline organiseeritus kogu aeg .
1: jah , eks ma saan ise seal võtta nõu anda ka , et kuhu ma mida tahan , mis süsteeme , et aitab mul neid luua ka , aga jah , tõesti , see on see , kus ma nagu kasutan seda suht palju .
2: Mina olen seda tähele pannud , et mõnikord , kui guugeldad midagi ja tekib lisaküsimusi , siis tegelikult see Google'i ai kannab päris huvitavaid vastuseid , tal on ikkagi see baas on lai ja siis ta annab igasuguseid lõbusaid fakte ja siis sul tekib juba lisaküsimusi , nii et tegelikult , kui nüüd anda endale voli , siis ma kujutan ette , et päris pikaks ajaks jääks selle ChatGPT või siis Google ai-ga jutustama .
1: Niimoodi on jah , ja just kuidas ma nüüd ütlen seda , noh , meie generatsioon võib-olla on rohkem sina peal ai-ga , aga kui me hakkame liikuma sinna boomer generation juurde , natuke vanemate inimeste juurde , siis võib-olla seda ohtu on rohkem , kus nad kasutavad seda selliste mõttetute asjade jaoks võib-olla . no et ma tean , et minul on küll tutvusi , mul on tutvusi ja need tutvused , ütleme niimoodi , et võib-olla küsivad liiga palju igasuguseid mõttetuid asju selle ChatGPT-ga käest .
2: ja no silmas tuleb pidada ka seda , kui palju läheb kõikide nende andmebaaside jahutamiseks ja kui palju kulub vett ja kõik muu . See tõesti hirmutab ja lõppkokkuvõttes ma saan aru , see on tulnud , et jääda ja võib-olla peab siin lihtsalt leidma neid nurki , kuidas on seda tark kasutada ja ühtlasi tuleb vist leida mingid nurgad , mis aitavad meil aju treenida , et meil ikkagi see aju oleks ka töös , mitte et me lihtsalt sõidame sellest kogu aeg triikrauaga üle .
1: Tuleb tõesti , nagu sa ütlesid , õppida seda ai-d kasutama õigesti , et praegu tehakse kindlasti neid koolitusi ja et tark oleks tegelikult ju natukene ikkagi uurida selle maailma kohta , et päris niimoodi niisama sinna sisse ei sukelduks . see on raske kuidagi mõista
2: alguses. See on jaa , sest et see kõik on ju nii uus ja seal on nii palju tundmatut , aga ma usun , et lähiaastate jooksul saavad need mängureeglid ka paremini paika .

0: õhtul telesaates Laser.
1: Millal teist saab president?
0: Laser jälgis pool aastat, kuidas Eestile valiti järgmist presidenti.
2: Palju õnne, Eesti rahvas, kui te niisuguse presidenti saate.
0: Just siin paljastub, kui kavalat mängu presidendirallis poliitikud mängisid. Laseri erisaade uue presidendi valimisest täna õhtul 8:30.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmeks kliendikaardiga -40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
5: Anna oma lapsele parim start spordis.
6: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
5: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juust Atleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
11: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin Ee ja Jüri .
1: kell on 6:30 , tere , tere sulle ja sina , kes võib-olla alustasid kooliteed täna , vahet ei ole , kas sa läksid algklassidesse , esimesse klassi või näiteks ülikooli .
2: esimene september
1: tõesti on 1. september ja vaatan siin seda kalendrit ja 1. septembri ajal mul ei seisa üldse tarkuse päeva siin , eile vaatasin ka , siia ei ole ka seda juurde tulnud vahepeal . hoopis vurripäev on täna , mida see peaks tähendama ?
2: ma ei tea , minu meelest vurr on täielikult vastlapäeva teema ja see on ju see liikuv püha , nii et ma praegu ei oska täpselt öelda , millal järgmine on .
1: no varsti tuleb ka vastlapäev ju .
2: ega ta kaugel ole , aga enne tuleks jõulud ära pidada .
1: seda küll ja tead . seda küll ,
2: jah . kuule , ma ei tea , miks ma tahan praegu jõuludest rääkida , aga kindlasti on meie kuulajate seas inimesi , kes on praegu juba jõulukingid ära ostnud . või vähemalt mõned neist .
1: lõpeta ära , sina oled või ?
2: ei , ei .
1: kuidas nii ?
2: mina ei ole selline , minu ema on selline , mina ei ole , ei , ei .
1: su emal on ostetud siis või ?
2: raudselt , aga ta ei ütle nagu valjult , aga ta nagu , ta näeb , vaata mingeid asju , siis ta kogub need nagu ajapikku kokku , sest talle ei meeldi väga see jõulustress , et mitte öelda üldse ei meeldi . ja siis ta on leidnud vist mingeid vahendeid , kuidas nagu teha endale see aeg võimalikult niimoodi nagu rahumeelseks , sest ta teeb asjad ette ära .
1: ühesõnaga , et tal on olnud kunagi väga palju jõulustressi ja siis ta otsustas ühel hetkel , et ta ei taha seda enam .
2: jah , vist küll , või siis võib-olla tal on praegu ka jõulustressi , aga selle võrra vähem .
1: aga mõtle , siis sul on ju see jõulu kuidagi asi kogu aeg kuklas , terve aasta ringi .
2: ai , sa vist oled , vaata , sa teedki nagu jooksvalt . minul ei ole siukseid asju nagu jooksvalt ostan jõulukinke . mulle meeldib väga hästi teha see sellel ühel päeval , 22. detsembril näiteks . jooksen oma kasukaga mööda poodi , palav on , higi voolab , aga noh , samas võtad siis väikse jõulukohvi , mille puhul sa saad aru , miks ma seda tegin , miks ma ei võinud tavalist kohvi võtta . täpselt , oli seda nüüd vaja , tegelikult see ei maitse mulle . ja siis kaubanduskeskuses mängib 87. ringi täpselt sama plaat . aga see kõik jääb nagu jõulude juurde .
1: ja Mariah Carey tuleb varsti koopast välja .
2: ja Michael Bublé samamoodi , oma koopast .
1: Michael
2: Bublé . aga noh , praegu meil on ikkagi astrite päev , nii et veel ei pea hüppama sinna piparkoogi aega .
1: kuule , kui sina peaksid kooli minema tagasi , mis sa selle peale kostaksid , võtaksid selle teekonna uuesti ette , ülikooli ?
2: Ma arvan , et kui ma läheksin , siis ma tahaksin minna juba doktorantuuri .
1: no aga see .
2: see on tahtmine on üks asi , see väga pikk tee enne , et kui sinna minna . no selleks , et doktorantuuri saada , peab natukene rohkem selles suunas juba varasemalt töötama , et see käib päris nii , et ma täna otsustasin , et läheks doktorantuuri . aga ma praegu ei oska midagi muud nagu välja mõelda , et mida ma tahaksin , ma arvan , et ma olen päris mitu ringi teinud , et praegu on okei okay.
1: praegu ei viitsiks enam jah ?
2: jah , või nagu mul ei tule pähe ühtegi asja , mida ma tahaksin praegu , et vot ma õpiks seda .
1: ja kui tuleb , siis tead , tee see ära .
2: ja , aga kuidas sul on , Jüri , sinul muidugi koolitee veel käib .
1: praegu olen ülikoolis jah , ma olen mõelnud küll , mul saab nüüd järgmine aasta läbi , et tegelikult nagu juba igatsen kooli , sellepärast et no ma käin seal ka niimoodi üle nädala , et see on niisugune sessikas . et ei käi iga päev koolis , aga mina mõtlen küll , et võiks magistrisse minna ka , et kuidagi nagu hakkas meeldima .
2: magistris on minu meelest kohe eriti tore päriselt , ma ei tea , miks see nii on .
1: mis see tore siis on seal ?
2: ma võib-olla tunnen seda sellepärast nii , et vaata magistri ajal mina juba töötasin ja siis sul on igasugused kohustused , aga siis see ülikool on nagu sinu aeg ja siis sa naudid seda lihtsalt täiega , sest esiteks sa õpid seal juba nagu mingit asja konkreetsemalt , noh , kõvasti konkreetsemalt kui bakas , kus on nii palju ju nagu siukseid üldiseid aineid ka . ja siis sa teed reaalselt seda siukest oma asja , siis sa tunned , et oh , see on praegu minu jaoks ja, . see tunne on .
1: oled ise valinud selle .
2: aga ma olen nagu teisi kuulnud rääkimas ka , et tihtipeale see tunne saab osaks ka siis , kui oledki juba natukene vanem . et siis sul ongi võib-olla kuidagi nagu selgem see , et mida sa tahad teha ja miks sa seda teed ja mille jaoks ja. .
1: Enda jaoks .
2: jaa , just .
1: Enda jaoks . ilusat 1. septembrit sulle , ilusat tarkuse päeva .
2: jaa , sellepärast , et tarkust tuleb ikka omandada ja kõike seda teed sa ju enda jaoks ükskõik missuguses kooliastmes .
1: kuulame nüüd natukene muusikat , ennustan sulle ka varsti ilma ja siis kella 7 saabki meie päev siin raadios läbi .

0: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnnes!

0: soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
5: Täna TV3 uudistes. Tarkuse päeval alustas kooliteed taas 160 000 last. 1. septembri avaaktus peeti ka Metsküla algkoolis, mille saatus rippus pikalt juuksekarva otsas. Valga-Valka piiril viidi illegaalide tabamiseks läbi ulatuslik operatsioon. Eesti piirivalvurid peatasid koostöös Soome kolleegidega pisteliselt riiki sisenevaid sõidukeid, sealhulgas ronge. Kui eakas oma kodus kukub, ei ole politsei kiirabi ega päästjad kohustatud alates tänasest enam appi ruttama. Isegi häirekeskus ei tea, kellele sellised väljakutsed suunata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: sõidad Poweriga , tere sulle . meie nüüd aga pakime oma asjad kokku ja soovime sulle ilusat 1. septembri lõppu .
1: ja võib-olla on pidupäev juba peetud , võib-olla on tort alles söömisel , igatahes elagu tarkusepäev ja toredat uut koolihooaega , kui nii võib öelda .
0: nii võib öelda , Karine , nii võib
1: siis
0: öelda .
1: siis ma ütlen .
0: ja edukat 1. päris koolipäeva siis ka homseks .
1: ja , nii et jõudu , jaksu ja äratuskellasid tasub panna mitu , sest võib-olla ei ole harjunud sellega ärkama .
0: meie oleme tagasi siin homme 16:00 . tšau .
1: tšauki tšau .
2: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: Issi, mä tahan oman lemmikkalaa.
1: Mut miss lemmikkala?
0: Kas sä siis ei tiedä, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
1: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
6: Love is a strange thing.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 Krimimärul meister Vargal . täna õhtul TV3-s .
1: esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten . Power Hit Radio eriseanss Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
2: Aasta suurim autonäitus Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses . Sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . Auto 140. aastapäeva erinäitus . Suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
3: enne olid hinnad , nüüd on hinnakesed . osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks . valitud kasside kuivtoit 400 grammi , vaid 3.49 , vaid 3 eurot ja 49 senti . pakkumine kehtib Kikas terve

0: igal õhtul Tallinn-Kerotsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga SÜNNE kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Tule vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans. Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõu Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
2: YouTube.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.
5: Let's go! All the hits!
6: Yeah, yeah!
5: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

Eelola vöö tuleb muutliku pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, paiguti on sealkandis ka äikest ja sooja on öösel kuni 17 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, sadu on laialdasem Lõuna-Eestis ja sealkandis on oodata ka äikest ning sooja tuleb homme kuni 21 kraadi.